0: kong na kring to 21 a versi 5. A wortu funamu mei in ayari to dusu to 20 na 60. A hopu disi de leki wa ankra giwisili. A hopu disi de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma 60 a versi 10 20 na 9. A dei wortu. U lespeki mi. Meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi. Meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sawani lespeki yu. Suma no sawani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring 1025 a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en versi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en versi. En wawang. En satan anana fu vi tego. En en vi mu opo. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en versi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en versi. En wawang, en satan anana fu vi tego, enen vi mu opo.
1: Anana, kedia ma, kedia po. Mama fu doti, mama Aisa. We beji, en taktani, fu ala de dei, ala de ten, samsa. So psa nangabun, ma oktu, ala de dei, nangade ten, sopsa, sa oktu, sa konta pompasi,